Tohelo ki atu ki nga palenga o toke lau ni ia e tarano ki tātou mai. Tau hai ngā luna tapu te atua ki te mana mātua mātutua ngā ngaho a toke lau. Ka beia ki mai te hale whitu, tu tolu, ko hale whitu, ko te hale hoa, ko te hale ngahulu. Ia, bera hoki nga palenga kehe kehe, ia pe ko matamatangi, tu loto, pe nga hoki a tahu, toke lau. Ia he puli hoki labai a olohenga ni. Ia e hoka manatu mai labai te pehe tenei a tangi, pe ko langi a toke lau, tātou palenga ni, ka manatu ki a tātou hanau, o tātou te identity o toke lau, po ko ai ki tātou, ia e laueha, e loto, e mawalunga, nga palenga o toke lau. Tātou ku au mau i waho, ia tātou ku nāpitu nuku e noho ai ki tātou, ka e he puli lawa ko e toke lau ni.

na tupu I whealinga ngana Samoa. O umona wha mau ni e wha asai e nisi, ni mōni mau o tae ngā ipu la pita, o a mau solo I Samoa, wha pē o silia I le lima hawe tausanga, talu o na nunofo tangata Samoa I e tomotu nei. E ma whai ona wha pēse ta aofi, o le matua fo I le nā o la tātonga ngana Samoa. I totonu o nā senaturi, e le tau